0: これが
1: 你答应我的。
0: 君が出してくれた結果か。
2: 公道美也，你付出。
1: 我再报告します。
0: だからしたいだけか。彼を捕まえ、上海の共産党地下党委員会を白状させるはずじゃなかったのか。
2: 太郎银行就等着。
1: 银行にあります。
0: すでに確認した。
1: 已经核实过。
0: やつの仲間が
1: 已经被他的同
0: 僚に資料を持ち去ったそうだ。李さん、お騒がせしました。
1: 今天晚上辛苦了。
0: 奥様が入院していると聞きました。今すぐ病院へお送りします。

0: 你应该问问，梁庄让他刚才在干什么？梁庆元，梁庆元，你包藏祸心，想借宫殿之手除掉我。原本以为你只是对我的工作不满，没想到你居然想除掉我。大佐，大佐，
1: 大佐，
0: 我上面动员四大宫的义子。 却被这个人无端的构陷，我不知道这是出于他个人的意思，还是有人给他下的命令，赋予他这样的权利，再或者，这根本就是大佐你的意思。这简直就是对动员寺家族集体的挑战，更是对整个日本皇族莫大的羞辱。
2: 申し訳ございませんでした。李先生、私の管理不行き届き、このような事態を招いてしまい、日本軍部に代わり、お詫び申し上げます。梁俊彦は、このままでは研究所の所長は務まりません。李さん、あなたは研究所の大黒柱だ。これからの研究所は。

0: 李さん、お名前は金がね伺っています。私は大公と長いお付き合いでして、彼が駐英大使の時によくあなたの話をしていました。まさかここで会うとは思いませんでした。少し話をしませんか。李さんと二人だけで昔話をします。我跟李さん
1: 单独叙叙旧。
2: どうぞ。
3: 顾秘书，既然安井工匠身边有一名翻译，你就不必随我一起了。
4: 好的，李所长。
3: Cheers.

0: それでは
1: 现在
0: 1から10の数字を使い、
1: 恢复情况
0: あなたの感覚で強さを表現してください。
1: 形容你感觉的强烈程度。一是
0: 感覚は全く何も感じない。10は感覚がすごく強い。それでは始めましょう。どうでしょう。
2: 二或者三。
1: 三。
0: わかりました。じゃあこれはどうでしょう。
1: 五くらい。

0: 已经这么长时间了，为什么还恢复不了呢？
1: センさんの脊椎の傷は完治しています。ただ脊髄神経の回復が通常より遅くなっております。しかし現在彼女の足の神経の状態でベッドから降りたということはまさに奇跡です。ただ彼女の足の神経の状態で機能回復訓練の強化に励みましょう。
2: 加大康复训练的量。
1: 慢慢来吧。
3: それでは失礼します。
2: 那么，告辞了。

B さん、本件を徹底的に調査する間、本日から暗号研究所での職務の一時停止および審査結果が出るまでの常時待機を命じます。